0: Ring FM.
1: Peole, peole, me lähme tingimatta. Hei, tule kaasa, ei, ei, öllä saasa. Nossa, nossa, assimbo seme.